Klavikki koko ni ku kouli lahtiin sähän te ku laakeet tänni si. Kappa mihi kesäni ti ku kouli hornoraki sähän te ku hornotaiku se rakonut eitiin se nini si. Teillen hi kesäni ti ku kouli sähän sähän te ku hornotai se nini si. Rätlinen kohi kesäni tiku kouluhi horno lahtiin sähän teku horannut ennenni se. Etsäutinen kohi kohdiku kouluhi horno lafoton sähän teku lafoton ennenni se. Tahtla kohi kohdiku kouluhi horno rakki sähän teku sätai sätani se. Jätin teukkoon hii kouli hii hornoo taits ääntä kuin tiins ääntäni sii. Tänin niikkoon hii kouli kuin kouli hii lafotons ääntä kuin lafotons ääntäni sii. Sihti kouli hii kouli kuin kouli hii hornoo lahtiins ääntä kuin seitiins ääntäni sii. Fapasha hii kesäni tiku kouli hii rakurannu tsehän teku horno lii tse finni tse. Kamati hii kouli kuu kouli hii horno lii tsehän teku horno tiin tse tani tse. Lodeshe hii kouli kuu kouli hii horno tiin tsehän teku horno tai tse shitseni tse. Arke kon hii kouli kuu kouli hii horano tsehän teku horno raki tse finni tse. Sä kohlin hii kohli ku kouli hii horno tsehtai tsehän teku rakorano ku tse rakorano lafoton tse finni tse. Sä pake hii kouli hii horno lii tsehän teku lahtiin tse shitseni tse. Tulit ahi kesäni tiku kouli hi horno tsehtai tsehän teku horno tseitiin tse finni tse. Wikiti hi kesäni tiku kouli hi lahtiin tsehän teku horno tseitiin tse tani tse. Wahti hi kouli hi horano tsehän teku horno tai tse shitseni tse. Fitsä kohi kouli hi hornon tsehtai tsehän teku lafoton tse nini tse. Sopa kohi kouli hi horno tai tsehän teku horno tseitiin tsehtani tse. Lykässä leke hi kohi kouli hi hornon tsehtai tsehän teku lafoton tse shitseni tse.